ကနေကြေကအကာရှ်ဗနီရှလောင်ကဘွန်ချေပီနူလိုက်စပါဆောက်ညောပွိုင်းအာမီတာဟောင်းမီဒမ်ဝေးဗ်ဥပီရင်ကတ်ပတ်ပရက်စပန်ရပ်ဆောက်ကီလဟတ်စ်ဘတ်ကဘဖလာရူဘနီယောစငေါနာကဒီတီအက်ချ်ဘတ်ကနီယူးစ်အွန်အဲရ်အပ်ပါလောက်နောင်စကမ်ဂီပညာစဘာယပီပါရောအရှကပရိုဂရမ်ငင်းညရဝိုင်လန်ဟာဂနေကပရိုဂရမ်ငွေလမ်းချီပီအတ်လီကီဂျင်းဝါဂျောင်းအီဂျွန်ဂယ်ဘတ်ဆွန်စ်ဘတ်ကီပါလော့ကီဂျင်းဝါဂီဘီလိုက်ကာတန်မနုဘသောင်းဘတ်အီဆောဆာရောင်တုန်ငိနစ်ကမ်ဂီနီကီအတ်လီကီဂျင်းဝါဂျောင်းအီဂျွန်ဂယ်ဘတ်ဆွန်စ်